Lideri alijanse pokušali su da pokažu jedinstvo i veća izdvajanja za odbranu, dok je Donald Trump ponovo izrazio nezadovoljstvo i prijetio povlačenjem trupa iz Europe, razočaran NATO-om, ali oduševljen Erdoganom. Nestašice goriva testiraju strpljenje Rusa. Ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu izazvali su duge redove na pumpama i ograničenja prodaje goriva.

život. Ne vrijediš, stidi se. Niko te ne voli. Ubi se. Gubitiče, sramoto. Jado, jado, jado. Svi te mrze, svi te mrze, svi te mrze, svi te mrze. Prelilo mi utočište.

se kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: punjenje izvorišta Tabačina, pri čemu je problem bio u do električne energije. Taj dio smo riješili i nakon toga smo imali redovno vodosnabdjevanje. Gornje Kote, Katurić i ovaj dio Male u Risnu također se vodosnabdjevaju preko booster stanice, pri čemu smo zbog te struje imali povremeno izbacivanje booster stanice, pri čemu su naši ljudi išli i resetovali je. Tu smo imali taj problem koji je sad otklonjen i imali smo problem na rezervoaru Trojica gdje smo prošlu sedmicu imali dva dana problem sa napajanjem iz tog razloga što električni ormari koji se nalazi ispred pumpne stanice su u jednom je ušla, bio je ušao gmizarac koji je napravio kratak spoj i došlo je do, bila je subota, došlo je do pregoreli su izbacio osigurač, došlo je do pregorivanja sistema. Mi smo u subotu i nedjelju radili na tome i od ponedjeljka smo uspostavili ponovno vodosnabdijevanje na tom području.
1: Dobro, moram vas i ovo pitati, kako je odlučeno, odnosno ko je odlučio da potrošači od Škaljara do Stoljeva imaju slatku vodu, a u Dobroti, koja je najveće naselje u Kotoru, pa sve do Risna, imaju slanu vodu u česmama. Takav slučaj nije bio prošlih godina, a ove prve godine, koliko ja pamtim, da je takva situacija, pa vas to zbog toga i pitam, a i građane to interesuje. Pominje se hotel Hayat, da bi se njemu obezbijedila slatka voda.
0: Čuo si za tu priču i mene je sakrio što hotel Hayat nije na drugu stranu, odnosno na stranu Dobrote. Odmah da kažem, nije niko odlučio, nego je sistem to dozvoljava. Zašto? Zato što nama 90 litara sekundnih treba od tunela da provučemo ka Dobroti, odnosno ka Oravcu. Toliko sistem, jer mi vodu iz regionalnog vodovoda provlačimo kroz Tabačinu, odnosno kroz cijelu vodu Tabačine. Znači, da bismo mi provukli vodu tih 90 litara do Orahovca, koliko bi nam trebalo, moramo da ugasimo Tabačinu, da provučemo 90 litara do Orahovca, pri čemu Gornje Kote isto ne bi imali vode, Dobrota bi bila donji put, nadbjeven se ta vraća bi bila problematična, a ovamo ne bi imao niko na ovu stranu, bi imao možda Škaljar i bolnica, taj dio bi imao.
1: Znači, zar takva situacija nije bila i prethodnih godina?
0: Ne, zato što prethodnih godina smo imali situaciju ovu istu ovakvu dva, tri dana i rešavao se problem s tim što je Orahovac bi bio sladak i mi smo onda radili ovo što smo radili svake godine. Prošle godine smo čak isto imali u ovom periodu godine isto pozive građana poslije kiše, vjetra, kad bi Orahovac par dana bio iznad dostupnih vrijednosti, imali smo ovaj problem i isto se ovako rešavao. Znači, niti ima hotel Hayat nikakvu vrijedno, nikakav nema razlog hotel Hayat da bi imao vodu u odnosu na sve ostale, nego jednostavno, ja opet kažem, krivo mi je samo zbog toga, jer mislim, Kotor je mali grad, svi znamo, ja čujem nekad svakakve priče, nikakve veze nema sa hotelom Hayatom i volio bih da je na drugoj strani dok Dobrot, jer bi isto ovo rješenje bilo i u tom slučaju.
1: Da li se planira ovih dana, evo toliko je već vremena slana voda u česmama, da li je u planu možda postavljanje cisterni i ono što je bilo pitanje prvo juče u kontakt programu Grad i vi, jedne naše sugrađanke, to je kako starim sugrađanima koji su u 7. ili 8. deceniji, a stanuju na višim spratovima, neko da donese tu vodu za piće, jer oni nisu u mogućnosti da si laze, da kupuju, znači trebalo bi se na neki način organizovati i za njih.
0: Ovako, mislim, ja sam jutro u vašu emisiju sam jutros došao, bio sam na kolegijum u opštini, mi imamo poslije tog kolegijuma, mislim, mi smo već imali tu odluku, naravno, da vidimo samo način i to će vrlo brzo biti na našem sajtu i na Radio Kotoru dostavljeno kako će se krećati cisterne. Odnosno, da bismo zadovoljili sve potrebe, da li će to biti cisterne, opet kažem, tražit ćemo pomoć i od
1: službe zaštite i spašavanja.
0: Jeste, i od njih, i od nekih privatnika iz Kotora, i naša jedna koju mi imamo cisternu. Da li ćemo mi na svako to naselje ostavljati cisternu, što je malo problematično, ili će biti određena satnica kada će se voda
1: Zbog čega je problematično? Nema dovoljno tih vozila?
0: Jeste, sad može biti da ne najbolje da dođe do nekog požara ili nešto, nama su cisterne po gradu, tako da ćemo vidjeti da li će to ići na satnicama da postavimo cisterne. Opet kaže, mi se po nekim param prošle godine 9. jula Orahovac osladio, mi se nadamo da ćemo mi se svi nadamo da ćemo vrlo brzo dobiti informaciju da je se Tabačina povukla, jer kad se Tabačina povuče, to znači, kao što svi mi znamo koji živimo ovdje, na što to znači, koji je deli dio.
1: Imate li kontakt sa Hidrološkim zavodom, što oni kažu?
0: Pa, Hidrološki zavod nama ovo je

0: Mali oglasi Radio Kotora.
1: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. Montenegro Submarin obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067 626 947, 067 626 947.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.

0: Dragi slušaoci i slušateljke Kotorani i gosti, a posebno naši najmlađi sugrađani, dobrodošli u još jedno izdanje Hronike Kotorskog festivala pozorišta za djecu, 34. po redu. I danas vas vodimo kroz najljepše festivalske trenutke, donoseći pregled što je obilježilo prethodni peti festivalski dan. Prisjetit ćemo se predstava pratećih programa i zanimljivih susreta koji su ispunili kotorske trgove, scene i ulice dječjom maštom, igrom i osmihom. Na kraju emisije najavit ćemo i bogat program koji nas očekuje večeras, kako biste na vrijeme isplanirali svoj festivalski dan i bili dio još jedne čarobne večeri u gradu koji ovih dana živi pozorište. Ostanite uz nas, počinje treća hronika 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu.
1: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
0: Na početku osvrt na prethodni dan će napraviti Milica Kašćelan, potparolka festivala.
2: Na jučerašnjem danu Kotorskog festivala pozorišta za djecu, predstava Andras i Jepuri i ostale najvažnije čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata igrala se u dva termina, u 19.30 i u 21.30 časova. To je u stvari produkcija Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina. Također na pjaci od kina, književni program Nauči me da pišem za tebe, to je druga po redu književna noć u okviru ovogodišnjeg festivala, a 9. jula očekuje nas i treća završna književna noć ovogodišnjeg festivala. I na ljetnjoj pozornici iz plesnog studija Alisa Kotor dočekali smo naše drugare, zaista je bilo predivno, mnogo mališana, mnogo djece, mnogo djevojčica, mama, tata, strina i baka koje su ih podržale, tako da hvala još jednom plesnom studiju Alisa koji svake godine zaista sarađuje sa nama. I na pjaci od kina u 22 časa mališani kotorski, odnosno u stvari to su već i djeca, adolescenti, igrali su predstavu Stup srama koja je rađena u produkciji Kulturnog centra Nikola Đurković, Kotor Arta, Dramskog studija Prazan prostor i nevladine organizacije Ekspedicijo iz Kotora.
0: Par riječi Nikole Zavišćića o predstavi Andra Cijepur i ostala najvažnija čudovišta Petrovgrada i Srednjeg Banata, održanoj sinoć. Susret zavičajne kosmogonije proze za djecu razmaštanog Vojislava, Despotova i Mahnitog, stvaralačkog izobilja koje oblikuje režija Nikole Zavišćića, na lutkarskoj sceni Narodnog pozorišta Toša Jovanović u Zrenjaninu eksplodira u lutkarsku luckastu ludoriju namijenjenu djeci, a možda još potrebniju odraslima. Scenski bestijari lokalnih čudovišta oživljava se toliko netipičnim lutkarskim rješenjima, da uzbuđenje nastaje već i same ideje da se profesionalna trupa dosjetila i usudila da od minijaturnog crteža, brašna, plastične kese i malog ventilatora, te mnogih drugih jednostavnosti uz pomoć kamere i videoprojekcije, napravi skladnu i vrlo složenu pozorišnu zabavu. Kroz reminiscentno pripovjedanje Vojislava Despotova, kog tumači Kristijan Kardoš, otvara nam se istovremeno sentimentalni i veseli svijet dječijeg nemira, nestašluka, radoznalosti i mašte. Njihov zahtjevni kolektivni rad, vođen ritmom odrasle potrage za nevinim i naivnim pogledom na svijet, okrepljuje radošću i podsjeća na ljepotu i lakoću svijeta, dostupnu samo djeci. U kontekstu globalne, ekonomske i geopolitičke krize, ovakve pozorišne utopije darivaju smisao koji iz savremenog života odraslih sve brže nestaje.
1: Slušajte Hroniku festivala.
0: Književno veče Nauči me da pišem za tebe održano je na pijaci od kina. Program je moderirao urednik književnog programa festivala Danilo Brakočević, a u razgovoru su učestvovale dramaturškinje i dramske spisateljice Mina Petrić, Ivona Marcijuš i Aleksandra Jovanović.
3: Dobro večer svima, dobro večer domaćini i gosti festivala za decu. Moje ime je Danilo Prepočević i ja sam urednik književnog programa Potarskog festivala Pozorište za decu. Sa mnom su autorke koje učestvuju u programu Nauči me da pišem za tebe, Mina, Caka i Ivona. Njih ste imali priliku da upoznate na prvom predstavljanju programa. I sa nama je i kutija za sugestije, predloge, želje i pozdrave. I ja bih vas zamolio, već sad kada krenemo, da ako želite, ja vam podelim ove papiriće i da na njih napišete neke svoje želje. Šta biste želeli da vidite na sceni i šta više nikako ne biste želeli da vidite na sceni. I mislim da je jako važno da nastavimo ovaj dijalog, to jest razgovor, na temu toga šta se vama zapravo gleda u pozorištu. Ja znam da ste posebno vi jako zauzete radom na festivalu, pa ne stižete i da pogledate sve predstave, ali u idealnim uslovima kakve bi to predstave bile, o čemu bi te teme bile i zbog čega je to baš vama važno. Zbog toga smo mi i napravili ovaj program Nauči me da pišem za tebe, zato što smatram da je ogroman jaz između ljudi koji pišu za decu i dece koja gledaju to što je napisano onda u pozorištu. I tu nastupaju autorke koje su gošće ovogodišnjeg festivala, jer su one u svom dosadašnjem radu vidno slušale djecu sa kojim su imali prilike da rade na radionicama, susretima, bilo da su to književni susreti, bilo da su to dramske radionice, bilo da su to studenti na akademiji. I baš zbog toga su one tu da sa djecom koja dolaze na radionicu rade i pišu drame o stvarima koje zaista zanimaju djecu iz Kotora, da bi jednog dana to moglo da se igra u pozorištu. Ono što je također jako važno, jeste da kažemo šta smo do sada radili na radionici i tim povodom bih pozvao Milu i Ružicu da nam se priključe.
4: Mi smo crtali, pisali, radili nekakve priče, spajali riječi neke,
5: radili drame.
4: Podelili se u grupe, pričali, nekad se igrali.
3: Znači ono što je važno je da je to bila jedna malo veća grupa koja je onda podeljena u manje grupe i svaka od mentorki je dobila izvestan broj polaznica i polaznika da sa njima može fokusirano da radi i da se svačiji glas čuje. I sada bih zamolio autorke samo da nam kažu nešto o prvom susretu sa njihovim grupama. Kako je to izgledalo?
6: Evo, nas dve smo u grupi, pa ću ja prirodno da se nadovežem na to što si rekla. Ja radim sa Mijom, Milom i Katjom. I došli smo do jedne jako uzbudljive teme o kojoj smo puno pričale, a to su psi i mačke. I njihov međusobni odnos. Kad se vole, kad se ne vole, šta je tu što može da nam bude zanimljivo na pozornici, kako smo se ove pse i mačke sretali, koje su naše lične priče sa njima. I ja bih voljela da vas zamolim da razmislite, pa ću posle to da vas pitam, da i vi podelite neke priče koje imate, ako želite, sa svojim ljubimcima, koje mogu biti bilo kakvog karaktera, a možda samo da nam dodate neko zapažanje koje vam je zanimljivo, jer ja sam eto danas naučila da leopard i gepard naime imaju različitu veličinu šara, da je beli ris ugrožena vrsta i razne nove informacije koje od svojih saradnica koje ću iskoristiti dalje u pisanju. Pa ako imate neke zanimljive informacije na tu temu, eto, razmislite, a ja ću vas posle to pitati.
7: Ja sam u grupi pošto sam ja u grupi, mentorka Ružici i Kaći i Dari. I danas smo počela da gradimo našu priču i razmišljali smo o svim načinima na kojima to možemo da uradimo. Pričali smo o različitim svetovima, znači mesto gde se dešava neka priča, zatim o likovima, gde smo zajedno osmišljavale likove, njihove osobine, njihov izgled, neke specifičnosti vezane za njih. Razmišljala smo dosta o događajima, šta bi to moglo da se desi, šta će se sigurno desiti u našoj priči, a šta nikako neće. I sada ćemo probati, ali ja sam sigurna i uspeti, da ukombinujemo sve to i da imamo jednu prezabavnu priču koju će biti dosta plesa, a neće biti govorancije, pošto je to bio uslov, da nemam previše priče.
5: Moja grupa se danas bavila temom avanture, tako da smo većinu vremena zapravo pričali o tome što njima znači riječ avantura, koja je neka najveća avantura koju su preživjeli ili za koju su čuli, kako su se osjećali, jesu li imali potrebu da je možda još netko sa njima u toj avanturi, ako nije bio, u priči koju su ispričali. I došli smo do nekakvog početka priče, odnosno jako okvirnog uspostavljanja likova, a to su dječak i djevojčice, koji su brat i sestra i koji se bude jednog jutra. I sad se tu nešto događa što će njih natjerati da krenu u neviđenu i nezapamćenu njima avanturu. I sljedeći korak je taj da razmislimo i da pričamo o tome koji je taj inicijalni moment da se ta avantura uopće dogodi. A nekakav glavni uvjet je da to bude malo strašna, malo tužna, ali najsretnija priča. Tako da to je neka glavna nit vodilja.
3: Ja sad imam jedno pitanje za Miju. Mija, da li se sećaš zadataka koje smo imali za pisanje tokom ove radionice? O čemu smo sve pisali?
4: Neke priče.
3: O kome?
4: O mačkama neke.
3: Koja je bila prva priča, o kojoj životinji? Može i Ružica da pomoći.
4: Ovo dva ježa.
3: Dobro.
4: Gdje bi trebalo da budu tri, ali dva ježa su i jedan kučak i mačka. Djeci i ježbi su stavili mačku i psa.
3: Aha, znači u stan koji je predviđen za tri ježa, žive dva ježa i umjesto trećeg ježa žive mačka i pas. Je li vam bilo uzbudljivo da radite na toj ježbi?
4: Da.
1: Hroniku festivala.
0: Sa dramskim spisateljicama smo razgovarali o savremenom dramskom stvaralaštvu za djecu i mlade, ali i o radu na radionicama koje je tokom trajanja festivala vode sa mladim učesnicima, podstičući ih da kroz pisanje razviju kreativnost, maštu i sopstveni scenski izraz.
8: U toku festivala radimo sa decom radionice koje se zovu Nauči me da pišem za tebe, a koje zapravo treba da nas osposobe da u radu sa decom pratimo koje su to teme, ali i forme koje ih zanimaju i koje bi voljeli da vide u pozorištu i da taj način prebrodimo taj jaz između dece koja treba da gledaju pozorišnu predstavu i stvaralaca koji treba da je naprave.
0: Svaki ima svoju grupu, je li tako?
5: Da, podijeljeni smo zapravo u tri grupe, budući da imamo tri mentorice. I svaka grupa sad već polako poprima neki tematski okvir buduće drame. I sad neki daljni koraci su kroz razne vježbe, vođene igrice i zadatke formirati konkretne elemente budućeg dramskog teksta, od likova, od neke linije radnje, završetka, početka. Tako da, eto, to su neke preokupacije kojima ćemo se baviti narednih dana.
0: Dakle, ideja je da se to realizuje, da to jednom bude baš guma na daskama.
8: Da, naravno, mi ćemo na osnovu ovog materijala koji stvorimo novim radionicama pisati svoje dramske tekstove i nadamo se da će oni zaživjeti na daskama ovde.
0: I kakvi su nam polaznici? Jesu svi iz Kotora?
9: Jesu, da. Pa evo, ja sam baš pričala neki dan, jako su zainteresirani, ali ono što je mene najviše oduševilo, jako su elokventni. Baš je bilo nekih momenata gdje su me baš začudili sa riječima koje su koristili, sa rečenicama koje su slagali. Tako da mislim da će ta suradnja stvarno biti divna. Već sad je, a do kraja mislim da neće biti nikakvih problema.
10: I moje iskustvo, kao i njihovo, jeste bilo, mislim, bilo je predivno i zapravo me nije iznadilo koliko su deca maštovita, ali me jeste iznadilo koliko su voljna da rade i koliko njima znači da se angažuju na ovakav način, koliko im znači da neko sluša njihove ideje i da sluša priče koje oni imaju da ispriču, zato što zaista ih ima mnogo i samo im treba taj ventil da pokrenu tu maštu i da se izrazi, da nađu svoj glas, svoj izraz. I mi uz pomoć raznih sad igara, vežbica, asocijacija, nekih jednostavnih zadataka za pisanje priče i osmišljavanja priča, likova, odnosa, radnje, ćemo zajednički eto stvoriti, napisati priče koje će kasnije, nadamo se, postati dramski tekstovi i nekada možda kada pozorište bude gotovo biti postavljeni na scenu.
0: Je li ovo prvi put da uzimate utiske baš od djece koja prva konzumiraju te sadržaje? Je li ovo prvi put da imate neki ovakvi vid radionica gdje vam sami oni daju ideje iz prve ruke ili ste to već do sad imali tu praksu?
10: Pa što se mene tiče, ovo je prvi put da na početku procesa to radimo. Nije mi prvi put, ja u radu na predstavama za decu i mlade imali smo feedback od dece, to se sad zove kao test publika, i naravno smo usvajali i komentari, neke predloge i sugestije, ali nikad nisam imala priliku da ovako na početku samog rada zajedno sa decom stvaram nešto, a i to mi je onako
0: novo iskustvo.
10: Baš novo iskustvo, baš mi je leglo i definitivno bih to ponovila.
0: Jeste dobili neke nove ideje, jeste uspjeli da sagledate iz nekog drugog ugla kojeg možda niste, oni da su vam otvorili neka nova?
11: Apsolutno, toliko su inspirativni. Ja imam utisak na osnovu materijala koji dobijam da može 6 drama da se napiše. Prosto jako su maštoviti i baš me onako hrani mi dušu da imam priliku da radim sa njim.
0: Ima li nešto univerzalno, neki motivi univerzalni koji se provlače? Po noća smo čuli da je to neka romantika, srednjoškolski ljubavi, ali vidimo da je to taj uzrast negdje bio večeras u publici. E sad, na radionicama postoje li neki motivi koji se onako često ponavljaju i preklapaju i koji bi to bili otprilike?
11: Ja imam utisak da ovaj uzrast sa kojim mi radimo, a to je 8-9 godina u proseku, da je njima prijateljstvo najvažniji tematski neki okvir u odnosu na koji i onda se različiti odnosi, likovi prelamaju. To je prosto njihovo okno kroz koje gledaju svet. To im je trenutno najvažnije.
9: Ja bih dodala možda sretni kraj, ali to je nekako, eto, mislim, svi vole sretni krajeve, ali to se baš dosta, dosta puta ponovilo. Ili ova struktura, tužno...
0: Tužno, lepo, tužno, lepo. Katarza.
9: Da, tako da, eto, mislim da je to neka univerzalna, da su to ipak ti sretni krajevi. Kakva god je priča prije da taj kraj bude... sretan.
0: I imate li još neke aktivnosti osim radionica tokom festivala, trajanja festivala, ili ste fokusirane na radionice?
11: Pa s velikim uživanjem pratimo sadržaj festivala.
0: Hvala puno za ovaj razgovor. Hvala što ste podijelili iskustva s nama.
12: Potparolka festivala Milica Kašćelan će nam najaviti i današnji program.
13: Danas, 7. jula, imamo, boga mi, gust raspored, tako da ću redom da nabrojim šta nas sve očekuje danas. Predstava Vodi me kući, Abun teatra iz Španije, koja je za najmlađe, znači uzrast od 0 do 6 godina i daje se u 2 termina, u 18 i u 20 časova u kulturnom centru. I napominjem da je za publiku ograničen broj mjesta, zato što publika i ovog puta, odnosno i najmlađi naši mališani, sjede i dijele samu scenu sa glumcima. Zatim također predstava za koju je ograničen broj publike, jako intimna atmosfera i napominjem da je za uzrast 13+, zato što govori o jako važnoj temi, ali teškoj temi, o seksualnom zlostavljanju. To je predstava Da li sam ti ikad rekla, festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Bačka Palanka i Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin su producenti ove predstave i ona se daje u 11, u 19 i u 21 čas u prostoru škole glume u Kulturnom centru Nikola Đurković. Zatim na ljetnoj pozornici prije svega imamo plesni studio Infinity Kotor sa svojim programom Pink Panther uči pokrete u 20 časova, a zatim nakon njih isto na ljetnoj pozornici u 21 i 30 časova studio za balet i ples Mala sirena sa svojim nastupom Koncept Male sirene. I na pjaci od kina naši dragi prijatelji Opštinska javna ustanova Muzej Kotor vodit će razgovore o Bokejskoj prirodnoj baštini pod nazivom Baština nije scenografija od 20.30 časova.
12: Pa riječi o predstavi Vodi me kući. Dva lika iz različitih svjetova susreću se na nepoznatom mjestu i zajedno kreću u potragu za domom. Tokom tog putovanja otkrivaju da dom nije mjesto, već toplina zajedništva, brige i saradnje. Vodi me kući je nježno i nadahnjujuće iskustvo namijenjeno najmlađima, koje nas poziva da sanjamo o boljem svijetu u kojem uvijek postoji dom kome se možemo vratiti. A predstava Da li sam ti ikad rekla u svojoj srži sadrži ispovijest djevojke Ane koja progovara o višegodišnjem zlostavljanju koje trpi od ranog djetinjstva pa sve do prve godine fakulteta. Ovaj svojevrsni audio dnevnik čija poglavlja nastaju u periodu od nekoliko godina sadrži sve ono što Ana htjela da kaže sestri, a prećutala je. Sve ono što je tištilo, mučilo i gušilo, kako vrijeme prolazi i Ana odrasta, tako se i ton poglavlja mijenja, a publika otkriva ne samo ono što se dogodilo, već razvoj odnosa dvije otuđene sestre. Nasuprot audio zapisima u prostoru se nalazi Anina sestra Sofija, koja svojom kretnjom i plesom prati i reflektuje ispovijest svoje sestre, koristeći samo svoje tijelo. Tako nastaje kontrast, Ana koristi glas jer ju je tijelo metaforički oduzeto i ona ne osjeća povezanost sa njim. Sofija pleše jer to najbolje zna. Slušajući Anu i gledajući Sofiju, publika istovremeno dobija dvije simultane perspektive koje se prepliću, ukrštaju i ponekad sukobljavaju, napisala Sonja Petrović. Poštovani slušaoci i slušateljke, stigli smo do kraja još jednog izdanja Hronike 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Hvala vam što ste bili uz nas. Pozivamo vas da i večeras budete dio festivalske čarolije i uživate u bogatom programu koji vas očekuje na festivalskim scenama širom Kotora. Do naredne Hronike, topli pozdrav, šalje vam Mihaela Moškov.

0: Hronika festivala Pozorište za djecu.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: muzika festivala Pozorište za djecu.
1: Dragi slušaoci, drage slušateljke, dragi kotorani i gosti, a posebno naši najmlađi sugrađani, dobrodošli u još jedno izdanje Hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Ovoga puta sa vama je Mihaela Moškov. Osvrnut ćemo se na prethodni dan, a na kraju emisije najavit ćemo i bogat program koji nas očekuje večeras, kako biste na vrijeme isplanirali svoj festivalski dan. Ostanite uz nas, počinje Hronika Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Na početku osvrt na prethodni dan će napraviti Milica Kašćelan, potparolka festivala.
0: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
2: Tokom 7. jula 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu imali smo dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Bun teatar iz Španije sa predstavom Vodi me kući, koja se davala u dva termina u Kulturnom centru Nikola Đurković i bila je uzrasta od 0 do 6 godina. Jedna jako lijepa izvedba koja je zaista prikovala, što bi se reklo, oči beba za same glumce. To je bio jedan par koji je igrao na sceni i zadovoljni smo odazivom zato što je stvarno bio ograničen broj publike, što mi i najavimo unaprijed, ali prosto zbog te neke intimne atmosfere i sjedanja publike sa glumcima na sceni, tako je prosto moralo da bude. Isto ograničen broj publike na sceni bio je i tokom predstave Da li sam ti ikad rekla, uzrasta 13+, što je jako važna tema o seksualnom zlostavljanju. Ona je nastala u produkciji Festivala ekološkog pozorišta za djecu i mlade Bačka Palanka i Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina i davala se u tri termina tokom jučerašnjeg festivalskog dana. Izuzetno važna predstava nakon samog igranja ove predstave, koja ima prilično interesantan i autentičan koncept, uslijedio je i razgovor sa psihološkinjom o ovoj temi sa svima koji su prisustvovali izvođenju predstave. Na ljetnoj pozornici smo puno plesali tokom jučerašnjeg dana, prije svega u 8 časova uveče plesni studio Infinity sa programom Pink Panther uči pokrete, a nakon njih u 21.30 koncert Male sirene, studija za balet i ples Mala sirena. Zaista je bilo preslatko i predivno, puna ljetna pozornica čije korake i ples su ispratili roditelji i svi oni koji u plesu uživaju. I na pijaci od kina u 8.30 časova iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor, program edukativno-teorijskog karaktera Baština nije scenografija. To su bili razgovori o bokeljskoj prirodnoj baštini. Zaista smo zadovoljni, ja vjerujem i naše kolege i prijatelji iz muzeja, zato što je potrajalo i bilo je baš lijepo i djeca su se zaista zainteresovala i kasnije su postavila mnoga pitanja na koje su oni umorno odgovarali.
0: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?

0: poštovani slušalci, stigli smo do kraja još jednog izdanja Hronike 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Hvala vam što ste bili uz nas. Do naredne Hronike, šalje vam topli pozdrav, Mihaela Moškov.
1: Hronika festivala pozorište za djecu.
2: Mali oglasi Radio Kotora.
3: Prodajem dobrotski med vrhunskog kvaliteta, popust na veće količine 069-571-678, 069-571-678. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, pozvati broj 068-738-344, 068-738-344. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. Firmi IPS iz Kotora, koja se bavi proizvodnjom aluminijske bravarije, potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend, plaćeni prekovremeni. Telefoni 069-010-732 i 069-566-560. 069-010-732 i 069-566-560. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca. Telefon 067-626-947, 067-626-947.

epicentralna šala sedmice. Sjeli u kafić, ja i moj drug Kinez, zove se Li. Vrijeme lijepo, kruzer pristao, masa svijeta, a mi uživamo u baštu. Reko, oću Li, prijatelju moj, nešto da te pitam. Samo izvoli, reče. Nerviraju li tebe ove priče ili ti čakule? Koje? Pa ono, da svi Kinezi liče jedan na drugoga. A on kaže, Li je otišao u WC, ja sam mu žena. To je to i obratno. Danas nije lako biti pošten, ali teže je lopovima. Pošteni zarađuju sa svih 10, a lopovi samo sa 6. prstom. Pošteni rade po danu, a lopovi moraju po noći. Pošteni

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kronika festivala Pozorište za djecu.
2: Dragi slušaoci, drage slušateljke, dragi kotorani i gosti, a posebno naši najmlađi sugrađani, dobrodošli u još jedno izdanje Hronike Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Ovoga puta sa vama je Mihaela Moškov. Osvrnut ćemo se na prethodni dan, a na kraju emisije najavit ćemo i bogat program koji nas očekuje večeras, kako biste na vrijeme isplanirali svoj festivalski dan. Ostanite uz nas, počinje Hronika Kotorskog festivala Pozorišta za djecu. Na početku osvrt na prethodni dan će napraviti Milica Kašćelan, potparolka festivala.
1: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?
3: Tokom 7. jula 34. Kotorskog festivala Pozorišta za djecu imali smo dvije predstave pozorišnog programa. Prije svega Bun teatar iz Španije sa predstavom Vodi me kući, koja se davala u dva termina u Kulturnom centru Nikola Đurković i bila je uzrasta od 0 do 6 godina. Jedna jako lijepa izvedba koja je zaista prikovala, što bi se reklo, oči beba za same glumce. To je bio jedan par koji je igrao na sceni i zadovoljni smo odazivom zato što je stvarno bio ograničen broj publike, što mi i najavimo unaprijed, ali prosto zbog te neke intimne atmosfere i sjedanja publike sa glumcima na sceni, tako je prosto moralo da bude. Isto ograničen broj publike na sceni bio je i tokom predstave Da li sam ti ikad rekla, uzrasta 13+, što je jako važna tema o seksualnom zlostavljanju. Ona je nastala u produkciji Festivala ekološkog pozorišta za djecu i mlade Bačka Palanka i Narodnog pozorišta Toša Jovanović iz Zrenjanina i davala se u tri termina tokom jučerašnjeg festivalskog dana. Izuzetno važna predstava nakon samog igranja ove predstave, koja ima prilično interesantan i autentičan koncept, uslijedio je i razgovor sa psihološkinjom o ovoj temi sa svima koji su prisustvovali izvođenju predstave. Na ljetnoj pozornici smo puno plesali tokom jučerašnjeg dana, prije svega u 8 časova uveče plesni studio Infinity sa programom Pink Panther uči pokrete, a nakon njih u 21.30 koncert Male sirene, studija za balet i ples Mala sirena. Zaista je bilo preslatko i predivno, puna ljetna pozornica čije korake i ples su ispratili roditelji i svi oni koji u plesu uživaju. I na pijaci od kina u 8.30 časova iz Opštinske javne ustanove Muzej Kotor, program edukativno-teorijskog karaktera Baština nije scenografija. To su bili razgovori o bokeljskoj prirodnoj baštini. Zaista smo zadovoljni, ja vjerujem i naše kolege i prijatelji iz muzeja, zato što je potrajalo i bilo je baš lijepo i djeca su se zaista zainteresovala i kasnije su postavljala mnoga pitanja na koje su oni umorno odgovarali.
1: Šta je na programu večeras, a šta je bilo sinoć?

0: Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog izdanja Hronike 34. Kotorskog festivala pozorišta za djecu. Hvala vam što ste bili uz nas. Do naredne Hronike, šalje vam topli pozdrav, Mihaela Moškov.
1: Hronika festivala pozorište za djecu.
2: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad, Radio Kotora.

0: praznim. I ako se puni voda na bazenski dranskog vodomjera, ta voda se plaća i ne daj Bože da izbije požar, oni opet imaju vodu na taj hidranski vodomjer. Tako da ne vidim što je tu. Naravno, trebalo bi iz glavnog, ali mi ne možemo i sa po kotore gledano napunio iz glavnog ili sa hidranskog vodu.
1: Imamo i pitanje da li je tačno da kotor nema vode jer se ona preusmjerava na Lušticu.
0: Nikakve veze s vezom, to nema, mi nemamo nikakvu dodirnu tačku, ni konekciju sa Lušticom. Jedino što se prerađena kanalizacija iz postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda odvodi na Lušticu, a drugo što se tiče vodovoda, kotor nema, Luštica pripada Tivatskom vodovodu.
1: Dobro. Evo to moramo još jednom naglasiti, Luštica dakle pripada Tivatskom vodovodu, snabdjeva se to područje iz Tivta.
0: Tivta, ne iz kotora.
1: Tako da kod, dobro. Ovo smo već odgovorili, ko će platiti troškove kada se pokvare bojleri i veš mašine u kućama.
0: Kada se pokvare, neka dođu vodovod, vidjet ćemo, pa ćemo se.
1: I to je isto pitanje, ali je dodatno, ko će platiti vodu, to jest račun za vodu za mjesec jul, koja nije upotrebljiva, kaže, ni za što, nije za piće upotrebljiva, evo tehnička jeste.
0: Jeste, sad ću vam nešto reći, svako ko ne bude imao potrošnju po vodomiru, neće platiti ništa. Znači, ako je neko potrošio 15-20 kubika preko sata vode koja nije ni za što, ali on je potrošio.
1: Dobro, ali ista će cijena biti bez obzira što je slana voda.
0: Regulatorna agencija za energetiku daje cijenu vode. I regulatorna agencija za energetiku kaže da je cijena vode kolika. I zamislite sad, ja, vi ili bilo neko drugi da kaže na svoju ruku, popust je toliki i toliki jer je voda bila slana, nije za piće, jeste. I onda moje pitanje prvo sljedeće, ok, ako je neko potrošio 20, 25 kubika, 30, a ja vam kažem da je 15.000 kubika viša potrošnja veća u jun nego u prošle godine u jun, znači da je neko koristio tu vodu, da li za zalivanje, da li za pranje, da li za kupanje, da li za WC, ta voda je trošena, nije za piće, ali mi smo je potrošili. To je ista stvar kao da dođete sad, da dođete u prodavnicu, kupite, ne znam, neke proizvode i kažete, poslije ja ih nisam koristio.
1: Ali mogu li se ti računi za jul mjesec makar umanjiti za ovih 10 dana koliko je bila slana voda, pa neki postotak da se odbije od tih računa?
0: A ko će donijeti tu odluku da se odbije?
1: Vodovod bi snosio troškove u tom slučaju, na taj način bi... Kada bi to prihvatili i preuzeli dio odgovornosti za ovu situaciju.
0: Ali ovako, pazite.
1: Šta kažete vi na to?
0: Ja kažem da ne može ni vodovod, ni direktor, kogo to bio, ni, ne može niko da da popust na cijenu. To je ista stvar, kao da pođete na pumpu, uspete gorivo i kažete, no mene je bilo vode u gorivo, stalo mi ovo, to ću popust. Ne može on da vam ga da, cijena je tolika. Vi odgovarate za cijenu koju je dala regulatorna agencija.
1: Odgovarate i za ono što isporučujete. Kao proizvod, jel?
0: Dobro, pa i rekli smo da taj proizvod nije za piće.
1: Ne, jeste, nije za piće, ali onda morate da imate...
0: A se koristi samo ta voda za piće ili se koristi za druge neke stvari?
1: Ne, ali osnovno je za piće. Pijete li vi vodu s česmom? To vas moram pitati.
0: Ja pijem uvijek.
1: S česmom?
0: Uvijek s česmom.
1: Pa da, na prčanju je slatka voda.
0: Pa jeste, na moje psa. Ali bi se vrlo rado mijenjao za mjesto stanovanja ove 15 dana da ja pijem slanu vodu, ali da živim u dobrotu, nego na muo.
1: Evo jedno od pitanja je i da li ste vi, misli se na vodovod, u dogovoru sa prodavnicama da bi one zaradile na prodaji vode, dakle...
0: E pa baš smo imali neki sastanak sa svim...
1: Pitaju sve pa onda...
0: Imali smo neki sastanak s vlasnicima i baš smo odlučili ove godine da im učinimo uslugu i da me zvoni telefon 500 puta dnevno da bi oni imali promet. Ne tankuju se voda.
1: Samo malo, evo, sad imamo ovo pitanje nam je upravo stiglo. Koju vodu, dakle slanu ili slatku, tankujete kruzerima koji dolaze u luku Kotor i koliko košta kubik za njih?
0: Kubik za luku Kotor košta isto koliko i za mene i za gospodina koji je postavio pitanje, odnosno cijena za fizička i pravna lica ista, 86 centi. Druga stvar, moja informacija iz luke Kotor je da oni uopšte ne tankuju vodu ove godine kruzerima iz tog razloga što imaju nedovoljan pritisak, odnosno cijev koja prolazi preko rive i koju ste i sami svjedoci da je par puta pucala za to što je postavljena cijev koja može da izdrži niži pritisak nego što je potrebno i trebalo bi sad raskopati cijelu rivu da se zamijeni. Jednostavno je smanjen pritisak da ne bi došlo do pucanja te cijevi i rekli su, ja neke ovako naše informacije iz luke, da oni jednostavno ne mogu da s tim pritiskom tankuju ovaj vodu. Inače, što se tiče luke Kotor, oni svaki račun izmiruju po istoj cijeni kao što je cijena vode. Kad su tankovali vodu, vodovodu su također plaćali cijenu koja je propisana od strane regulatorne agencije, a koliko su oni tankovali, da li su tankovali po većoj...

0: magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor, slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor, slušate reprizu emisije.
0: Centralna informacija.

se podigne, obori me, hajde mori me i voli me, mnogo pametnije je sporije.